0: kapilu de gongano.
1: Ko keda kemetati.
0: Oh.
1: Chuka huo wile kemetati. Oh, anya manko kuli kemetati.
0: Kade.
1: Eh.
0: Na talumu kemetati henya butu.
1: Henya butu baba nyamai ina yarai. Ba in baba chuka yarai ogo nyamai banila bebutu koto nyamai. Ya halumu roda de gineji tip.
0: To
1: John can't agai ni kochi pa koko no rabo beida.
0: Kani beida dedo.
1: Beida. Unlata ki botila. John can mimpa mi kaja muda John can.
0: Eh no no me.
1: Mimpa ntai no.
0: Eh no no no.
1: Mimpa ntai no.
0: Kani get the farmer. To iragi ni ugamaji ede tinu watatadi.
1: Ndi.
0: Imede.
1: Ndi.
0: To iragi numbo.
1: To.
0: Kanu wadi John kani feel la maju. Godu be beida dedo beida. Kanu wawa nuwala. Mwe hubane juu de mutu huti.
1: Ndi.
0: Mbi ambo gamaju inko wata.
1: Kwa mlamu wati kotalika bo hao.
0: Tohoo.
1: Ya kanu mboche iwada.
0: Yao yao.
1: Naani kuto ilanu.
0: Noni.
2: Wadi. Kwa ya hatra kwa ya hepeido odo njimfa hane.
0: Oho.
2: Joni tahadari. Gotu ya hoye enata do. Miyadwe du nata. Amata goto ya goto watatadu.
0: Oho.
2: Joni. Begato ita wa sajia maro fusa ya wate dedo.
0: Jolo
2: neban ololo da no
0: oh
2: joni na to e watte do
0: mo ide ando de ololo de pulo ando ololo
2: he na de neban buli ando de
0: neban buli me de gatte dai
2: lo
0: babu ma ba